0: svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.
1: Give me the bass.